0: 系啦，到时见到佢哋，将佢哋嘅冰山劈开，即系劈开佢哋，令到佢哋个灿烂嘅笑容啊！我哋有妹姐同埋有许志安，将冰山劈开。
1: Chris Metafan，
0: 有听众话打锣打鼓啊，咁佢哋要自备先得啦。好啦，嚟到最尾呢 part 嘅音乐啊，我哋都要早啲完嘅，因为我哋最尾有访问啊，我哋亦都有最后一首 CM 歌啊。